0: Da er det blåbakk. Åh, ja, glad spytter og brønns. Kokke på ordet. Åh, nice. Grazie.
1: Dobro jutro z Radijem Študent.